Kusan rikimi, kusavalcen.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Så ønsker jeg gjerne den verste selv hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 11. mai 2026 I kalenderen med. Det veger deg den neste timen frem til 10, hvor Sonja da kom inn om og leder deg gjennom 10 til 11. Men som sagt, nå det først den neste time som står for tur rundt halv 10, så kikker vi litt på dagens væroppdatering fra Meteorologisk institutt. Og ja, masse herlig flott musik skal vi fortsette å servere deg, og vi bare går litt videre med til Kjetil Norefjell og Kristiania, og Mardiner lysene slukkes.

Det fikk vi Kjetil Norefjell og Kristian gjør det, og melodinen lysene slukkes, og fantastisk flott gruppe som jeg for en del år tilbake var så heldig for jeg opplever live, eller på noe vei Lyngdal eller sånn tror jeg. Men nok om det, vi tar med oss Ticket to Ride, og da det gruppen Carpenter som ligger klar. Radio Kos lytter du på, vi kan kose oss.

Der fikk vi The Carpenters Ticket to Ride. Der sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du et Radio Kos I søkefeltet på din Facebook-vips, og finner dere I det. Og bli venn med oss på vår Facebook-side. Can't be with you tonight neste musikalske godbit.

Det var Can't Be With You Tonight, julebeskjedet her på Koseradioen. Sjekk oss gjerne ut via vår nettside også, radiokos.no, radiokos.no. Men nå, Nick Borgen, for dine vakre øgrunnskull, det en nydelig fremførelse ifra, som sagt, Nick Borgen.

Der fikk vi Nickborgen det, en herlig, herlig låt, og ja, for dine vakre øgons skull var titel på den herlige godlåten der. Og imot en bedre oppdatering så skal du få Everybody Hurts, og da det gruppen R.E.M. som ligger klar.

Der fikk vi Heidi Auge I Still Love You der på Radio Kos som du finner på DAB og nettradio døgnet rundt så ja, sjekk oss gjerne ut via våre nettsider hvis du føler for det radiokos.no Nå skal vi ha med oss Don't Forget to Dance og da det gruppen The Kings som skal fremføre den

Der fikk vi The Kings, Don't Forget to Dance. På en herlig mandag, ny utgang, ny låt, ny gevinster. Så forhåpentligvis håper du også får en herlig, flott, god uke. Som da inne I det og ukens første dag har vi startet på. Men nok om det skal vi få litt lokalt. Vi tar en liten snarvisitt til Jæren til Evi og Jan, og så lytter vi på melodien Heim.

og melodien Heim D. Vi skal bevege oss videre. Før vi kommer så langt, minner jeg meg, så det Sonja fram til 11, Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Good Old Days 15 til 16, Sonja fra 17 til 18, Terje Skår med Country fra 18 til 19, Jostein fra 19 til 20, så det Sonja fra 21 til 22. Og så er det også litt musikkmaskin-team her, hvor med musikkmaskinen serverer deg non-stop variert og herlig god radiokos-musikk.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker deg hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Jeg åpner med Ingmars, Vår drøm, og skal videre med Lasse Steffens, og han skal fravere rauroser til oss hele gjengen. Vær så god.

0: Kristiansand, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Shake, Rattle and Roll med den svenske rockeren Vita Björn, som ble kalt, men navnet hans var Björn Nelson. Og han hadde med seg en høy med andre sangere, men ikke minst orkestret The Red Hot Max. Han, Vita Björn da, han var veldig populær på 50- og 60-tallet, for han sang mye av de melodiene 50-60-talls rock'n'roll. Men nå skal vi over til litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut en kar som heter

Steven Eccles, som gikk bort så alt for tidlig, bare ja, før han var 60 år i 2023. Han var en norsk sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Og han sang rock og soul, og har opptrådt med mange internasjonale artister. Og her skal vi få Steven Eccles med melodien Don't Deceive Me.

Ja, den melodien I Can Help var veldig populær I begynnelsen av 70-tallet. Jeg husker det på alle dansetilstillinger som var kronorkester, og den var innøft og populær. Men nå skal vi over faktisk til en kar I Nederland, Holland. Han elsker å synge Elvis. Han begynte å synge faktisk som ung gutt I sånn talentshow, nemlig André Sharon. Og her kommer en melodien, It Keeps Raining.

Så skal vi ta turen til Amerika igjen. En amerikansk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær fra begynnelsen av 1960-tallet til helt til slutten av 60-tallet til begynnelsen av 70-tallet, nemlig Roy Dusky. Og her kommer Melin, Three Hearts in a Tangle.

Så skal vi hjem til Norge, og til Stavanger, der har vi en ekte bluesmann. Norsk blues, pianist, vokalist, komponist, bor i Stavanger, som jeg har sagt, og han en av landets største innenfor bluesmusikken. Mr. Blues blir han kalt, og han har spilt med Stavanger-samlet, nemlig Reidar Larsen. Og her kommer Melin, You don't have to be black to be blue.

Så skal vi til USA igjen, ja. Amerikansk sanger, kvinnelig gay, hun heter Gail Davis. Hun sang alt slags musikk, country og alt mulig, men hun var også kjent for å være den første kvinnelige plateprodusenten som produserte da countrymusikk. Og her kommer hun med din Waiting Here For You.

Men jeg fortsetter med amerikansk musikk og artist, og da må vi ha kongen himself, Elvis Presley, og han kan komme med lyn «You will never walk alone».

Ja, den karen Elvis, han kan synge. Men nå skal vi over til Østerrike. Østerrike, en rock'n'roller. Han har opptrådt med mange kjente artister, som Jerry Lee Lewis og Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Og her kommer han, nemlig Andy Lee Lang, og melodiene I Like It, I Love It.

Så skal vi ta en tur til Holland igjen. De har mange gode orkester og musikere. Og her har jeg plukket ut en riktig rock'n'roll-vokalist, Terry Lee, med orkester The Big Rock Revival. Og her kommer de med den kjente melodien One Night.

Så skal vi over til Sverige igjen. De har mye å by på, i hvert fall når det gjelder svensk danseband. Og her har jeg plukket ut en melodi av orkestret Sandins, og melodien er Tårer fra himmelen.

Så skal vi til USA igjen. Artisten ikke er direkte amerikaner. Han kom til USA fra Filippinene som ung gutt. Foreldrene ble fengslet for diktatoren Marcus, og han kom seg unna og kom til USA og ble en kjende sangerartist der. Og han heter Jacinto, og her kommer han med melodien Good Rocking Tonight.

Vi skal enda en tur ned til Holland, og det vel en av mine ynglingsartister. Han indonesisk hollender, kom til Holland etter Indonesia ga opp sine koloniøyene I Indonesia, nemlig Ricky Lee, og her kommer han med den fin melodien Dreaming.

0: Så skal vi ta en tur til Texas og få en, høre på en kontratist. Han er både gitarrist og låtskriver og en fantastisk sanger, nemlig Dale Watson. Og her kommer Melin, A Day at a Time.
1: Well, my bills are getting higher and my paycheck is getting lighter, but I'll take it a day at a time. First of the month keeps it coming up much too much, but I'll make it

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken, men jeg vil få takke for meg med en musikk til. Og da har jeg plukket ut et, ja, et super shadow-orkester fra Holland, The Locomotation. De startet opp I 1987 og hadde sin siste konsert I 2016. Og The Locomotation kommer her med den fine melodien Johnny Guitar. Ha det bra og på gjenhør.

0: kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Welcome to the show.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og fineste musikken. Jeg åpner i dag med Johnny Tillotson, Poetry in Motion, poesi i bevegelse. Og det jenta si han snakker om, og hun så flott og beveger seg så flott at det som poesi. Så kommer BZN her nå med I Love You So.

besettendeme. I love you so. Det er vel ikke noe vi trenger å ha oversatt, men jeg er så glad i deg. Og her sitter jeg og tenker på deg, og hvis du bare visste hvordan jeg idealiserer deg og er glad i deg. Men du kommer snart til meg, så da blir alt bra. Almartino ligger klar her nå. Come to me.

var Al Martino der med Come to me. Kom til meg, og kom og vær hos meg, for jeg dine øyne så ser jeg den gode kjærligheten du har til meg. Og jeg er veldig, veldig glad i deg. Og da er det to hjerter som sammen, som aldri vil skille seg fra hverandre. Så ligger Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner her med Just Enough to Make Me Want It All.

var Bill Anderson der sammen med Mary Lou Turner. Just enough to make me want it all. Du ga meg akkurat nok til at jeg vil ha alt. Jeg vil ha hele deg, og det vil jeg ha for resten av mitt liv. Smokey kommer nå med Living Next Door to Alice.

Aber die Violettstämme, gib nie die Hoffnung auf, gi aldri opp håpet. Han starter med å si at dette en melodi som spesielt tilegnet de som har hatt et vanskelig liv. Og så sier han da at han må aldri gi opp håpet. Aldri, aldri. Anita Bryant kommer nesten nå med A Texan and a Girl from Mexico.

Ja, det var Anita Bryant. A Texan and a Girl from Mexico. En texaner og en jente fra Mexico. Og han krysser Rio Grande hver natt for å holde henne i hånden og være sammen med henne. For de var enormt, veldig glad i hverandre. Og haget med det, det var at han risikerte livet hver gang han gjorde det, fordi faren hennes hadde sagt at han skulle drepe han der som ville gifte seg med dotteren. Og sånn gikk det plutselig en kveld når de møttes der på elvebredden, så kom faren og kompisene hans rian, og så drepte de begge to. Og så sier hun også da som en slutt på historien at hvis du noen gang rir over Rio Grande, så når du kommer forbi der, så vil du se to gravstøtter som står der i ørkenen og fortelle denne historien. Så har jeg nå funnet en franske, og i dag valgt ut Charles Navour med Ski.

sjalasen av ordet med she, hun, og han synger jo om damene da. Billy Joe Spears ligger klar her nå med What I've Got In Mine, hva jeg har I tankene.

0: Det var Elvis med One Night, en natt, og det er det jeg drømmer om nå, å få en natt med deg. Så kommer Brenda Lee her nå med Sweet Nothings.
1: Aha, honey.
2: I'm thinking about baby here.
1: All right.

0: Sweet Nothings.
1: Det var Brenda Lee der med en av sine virkelig store hits. Sweet Nothings. Søte ord. Søte ingenting. Rett oversatt. Men det er sånne søte ord som de som er glad i hverandre og kvisker i øyre til hverandre. Kurt Foss og Reidar Bø kommer nå med De nære

har Kurt Foss og Reidar Bøde med De nære ting. Og det mye sant og godt I denne teksten. George Jones sammen med Tammy Wynette kommer nå med Let's build a world together.

George Jones sammen med Tammy Wynette, Let's Build a World Together. La oss bygge en verden i sammen, bygget på vår kjærlighet til hverandre. Så ligger The Mavericks klar her nå med Think of Me When You're Lonely.

det var Connie Francis stemme. My dream, min drøm. Og min drøm, det å være en del av deg, og at du skal være en del av meg for resten av livet. Så ligger Jim Reeves klar her nå med Welcome to my world.

var Jim Reeves der med Welcome to my world. Velkommen til min verden. Vil du ikke komme inn? For her jeg klar med åpne armer og vente på deg. Så kommer Connie Smith her nå med End of the World.

Det var Connie Smith det med End of the World. Slutt på denne verden, og det blir slutt på denne verden hvis jeg mister deg og din kjærlighet til meg. Da er det ikke mer å leve for, og da kan verden bare stoppe. Så, kjære lytter, da er jeg kommet frem til siste melodi i dag, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Jahn Teigen med Det vakreste som finnes. Nyt Jahn Teigen, og takk for meg. Ha det veldig godt.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
6: Ja, hallo?
5: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
7: Å, nei!
5: Har de den erfaringen som trengs?
7: Ja, dette fikser vi.
5: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
8: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
5: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
8: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
5: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Det er fra
1: det er fra 50, 60 og 70-tallet, ja. Stort sett i alle fall.
2: Ja, det er løy å tenke på at det er gamle dager, hæ?
1: Ja, ja. Jeg var jo så øvig det siste gang at vi hadde jo en del 70-tall stå, altså 70-tallet, ja, jo det, men det er jo 50 år siden 70-tallet.
2: Ja.
1: Utrolig så tid går.
2: Ja, det er det.
1: Men siste gang så hadde vi en sang av Bellamy Brothers, så jeg sa var gjennom den de slo gjennom med, men det er feil. Derfor har jeg tog det med denne gangen.
2: Ja, jeg ser det.
0: Den de slo gjennom med?
1: Ja. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
0: Ok, de er fra Florida, de driver med.
1: De er fra Florida, ja.
0: Hesteoppdrett.
1: Stemmer det.
2: Jeg husker vi spilte en del av Bellamy Brothers, og vi hadde den på Listo, og han Kjell Bergsaker spilte bass, han var sånn en løgnes, og da husker jeg en gang vi stod i det tror jeg var et julebord, så var det en som sa, nå skal vi ta If I said you had a beautiful body, så sa Kjell, det har jeg aldri sagt.
1: Ja, ja. Men den kom ut i 1979, den. Så
0: sent, ja.
1: Ja, og havna på førsteplass i USA og tredjeplass i England.
0: De slo ikke gjennom for meg før det, deg.
1: Jo, tydeligvis ikke det.
0: Nei.
1: Men da skal jeg ikke stole på alt som står på nettet. Men...
2: Nei, jeg tror det var den første de hadde. Ja.
1: Ok, vi kjører i gang.

0: nei, nei. Nei, er du død nå?
1: Nei, nei, nei, nei. Ikke det. Denne platen som vi skal spille, eller sangen vi skal spille, heter You Needed Me.
0: Ja.
1: Kom ut i 1978, ble nummer 1 i England og USA, og bare nummer 15 på VG-lister.
0: Oh, ja, ja, akkurat. Mm. Ja, ja, VG har ikke greier på musikk.
1: Nei. Men jeg tror vi bare hører på den.
0: Ja,

0: en ukjent for meg.
1: Den var ukjent, men hun var fin. Du trengte meg.
2: Ja.
1: Ja. Men neste, den også litt ukjent, men jeg kom over, jeg holdt på å redigere, jeg har fått spole, gamle spolebåndet mitt opp og gå igjen, så har stått i, jeg bodd lenge, mange år.
2: Ja, det har du nok mange.
1: Og så hadde vi jo gamle opptak fra dans før i tid, og jeg fant faktisk denne melodien på dette båndet av det gamle Plattfots, Per Sverre-sangen, og jeg hadde ikke snøring om hva melodi det var. Så jeg måtte inn på Spotify og så søke etter, eller på dette her, det er en app som du kan søke, og så spiller du plater, så får du et forslag tilbake igjen.
2: Jeg
1: kommer ikke på hva det heter nå. Men jeg fant den til slutt, og det var da Percy Sledge med en sang som heter Out of Left Field. Og så den kom ut i 1967, den.
0: Så den har vi spilt, altså?
1: Den har vi spilt, Leif, yes. Ja. Han, Percy Sledge, han født i 1940 og død i 2015. Det er en sånn jargong-greie. Det kom fra baseball, altså Out of Left Field. Altså,
2: eller
1: ut til venstre, ikke sant?
2: Ja, riktig.
1: Ja. Kom ut i 1967 og ble bare nummer 25 på Billboard. Hvorfor vi fant, men Per Sverre hadde en egen egenskap til å finne sånne gode melodier, selv om de ikke var våre populære.
2: Ja.
1: Nå skal du få høre han.
0: Ja.

0: Da går vi videre. Når vi først er inne på de gamle repertoire vårt, Leif, så har jeg funnet en til. En sang av 126, det er et nordnorsk band,
1: ja.
0: Som hadde, slo jo gjennom med Graveyard Paradise.
1: Ja,
0: og så hadde de en som heter Rekkene.
1: Ja, det husker jeg,
0: ja. Ja, og så hadde de Elisabeth.
1: På norsk?
0: Nei, på engelsk. Sang på engelsk. Ja. Det er jo han...
1: Kåktoft, heter
0: han. Asbjørn Kåktoft, ja. Han født i 1948, han i Bø i Vesterålen. Og så, det som jeg ikke visste, det var at, han startet, etter 126, så startet han en annen gruppe som kalte seg for Tabu. Og der var han Sverre Kjelsberg, han som spilte i Pussycat med.
1: Ja, og, han bassisten der,
0: ja. Ja, og så han Arne Schulze, han var med i Popol Vuh sammen med... med Teigen senere.
2: Mm-hmm. Oh, ja.
0: Men det ble ikke noe suksess, og de la han ned igjen.
2: Ja.
0: Da skal vi få høre Elisabeth, og så får du høre om du kjenner han igjen, Leif.
1: Ja, det skal jeg gjøre.

0: Da går vi videre til en helt annen artist.
1: Ja, det er sånn smørsanger, det ikke det?
0: Ja, det var mye plystring.
1: Åja.
0: Men det var populært. Han hette Roger Whittaker og var fra Nairobi, startet opp i 1962. Og etter så det står på nettet så holder han på enda. Ja. Han født i 1936, så han ingen ungdom.
1: Han har vært sant å leve enda.
0: Ja, leve enda.
2: Fantastisk.
0: Sangen skal spille heter New World in the Morning og kom ut i 1970 og ble nummer 17 i England og 12 i USA. Jeg har faktisk vært hørt han var i Kuppelhallen.
2: Det stemmer.
0: Ja, jeg der jeg jobbet hadde jeg en liten plate bare, så jeg hadde ansvaret for innkjøp av plate.
2: Oh, ja.
0: Så jeg ble invitert av det plateselskapet han hadde da til å høre på den konserten.
2: Akkurat.
1: Og vi selgte ikke plate også, dere? Og det var bare sånn radio og TV.
0: Ja, han hadde plate bare, og det så hette Tors Radio og TV i den tiden.
2: Ja,
1: ja.
0: Men som sagt, han hadde mange slager av han.
1: Ja.
0: Og med mye plystring.
2: Ja, det stemmer.
0: Vi hører på New World in the Morning.

0: Så skal vi videre til en gammel melodi. Her har vi det løye i studio. Hei, den kom ut, den melodien vi skal spille, kom ut i 1960 av ei som heter Anita Bryant.
1: Ja, da spilte han i Red River Band med.
0: Ja, vel.
1: På saksofon
0: og trekspill. På saksofon og trekspill, ja, så flott.
1: Nå det Maria Osman, hun.
0: Maria Osman, ja. Eller Marie Osman. Hun var jo, kom jo fra, de brødrene hennes hadde jo en gruppe som heter The Osmonds.
2: Ja, riktig.
0: Og så var det da, hun fikk solokarriere i sammen med yngste broren som heter Donny Osman. Han hadde jo en del heit.
2: Ja.
0: Hun sang inn Paper Roses, som vi skal høre på, i 1973, og den ble nummer 2 i England og nummer 1 i USA. Riktig nok på countrylistene da i USA.
2: Jo.
0: Ja. Flink igjen. Flink å synge. Ja. Fin å se på.
2: Det også,
0: ja.
2: Oh, wow.
1: Skjemmer ikke det?
2: Nei.
0: Her kommer hun.

0: Fint dette her.
1: Ja, det fantastisk. Ja.
2: Gode minne.
0: Stemmer det. Ja. Da skal vi gå videre til Kenny Rogers and the First Edition. Det var det jo første band han hadde, og han hadde jo, de var jo en gruppe av de da. Som kom ut med en sang som heter Ruby Don't Take Your Love to Town
2: ja.
0: I 1969. Og ble nummer 6 i USA og nummer, nei, nummer 6 i England og nummer 2 i USA. Kenny Rogers, 1938-2020, så han død.
1: Han død, ja.
2: Han død, ja.
0: Han, men han pensionerte seg litt før Kaffer, det vet jeg, 2017 sluttet han av. Han begynte, begynte i 65. Men så var det vel Waylon Jennings som hadde originalen på den her, var det det? Jeg mener det, uten at jeg står og sier
1: det. Det tror jeg ikke.
2: Nei.
1: Ruby Don't Take You Love to Town.
2: Ja. Jo, det
0: ja.
2: Tror jeg.
0: Ja, jeg han, tror, ja.
2: Waylon Jennings hadde han, ja.
0: Ja, ja. Ja. Og så hadde de der han... Casino Steel den,
1: ja.
0: Og så han der engelskmannen hadde en versjon av den
2: ja, ja. Det er helt
0: den,
2: riktig
0: det var en helt annen versjon da.
2: Ja, det var det
0: jeg foretrekker denne her
2: jeg helt enig
0: da spiller vi den
2: ja. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair

0: feite på trommene, ja.
1: Ja, feite på trommene. Jeg var synt, du, dette jo country, ikke sant?
0: Ja.
1: Så man kan ha litt country til. Nemlig Blanket on the Ground av ei som heter Billy Joe Spears. Den kom ut I 1974 og ble nummer 1 på countrylistene I Amerika og bare 38 på top 20. Hun fra Texas og var aktiv fra 1950 til 2011. Det vil si at hun tok vel I 2011. Hun var født I 1938 og døde I 2011.
2: Ja vel.
0: Billy.
1: Billy, ja.
0: Ikke det mannforstammen?
1: Ja, det begge deler. I Amerika, I Amerika det og damenavn.
0: Ja, ja. Men Joe må også være et mannforstammen.
1: Ja, men det har vel noe med hva døbenavnet hennes, jeg ikke sikker på det. Men I ørefallende melodi.
2: Ja.
0: Blanket, det ylteppe.
1: Blanket, det ylteppe, det. Ylteppe, ja.
2: Ja.
0: Nå ligger det rett på bakken.
2: Ja, ja men like ylteppe. Det
1: slipper du for hår. Nei, for gras på deg.
0: For det her og der.
1: Her og der, ja. Ok, vi kjører Blanket on the Ground.

0: Vi fortsetter i countrysporet med litt grann til med Olivia Newton-John.
1: Ja, nå døde hun nettopp.
0: Hun døde jo i 2022, ja.
1: Ja.
0: Aktivt da fra 63 til 22.
1: Ja, hun var med i den filmen, vet du.
0: Ja, hun var jo den... med han John Travolta.
1: Ja.
0: Mm. John Travolta, ikke det? Ja.
1: Hun var fra Australia, tror jeg, eller?
0: Hun hadde dobbelt statsborgerskap. Hun egentlig født i England, men hun bytte mye i... Så har både australsk og engelsk statsborgerskap.
2: Ja.
0: Vi snakker om en sang som heter Banks of the Ohio.
2: Ja.
0: Den kom ut i 1971, og ble nummer 6 i England, og nummer 1 i Australia.
2: Ja, det var ikke løye.
0: Ja.
1: Løye du er det.
0: Tror vi bare hører på den, ikke?
2: Ja.

0: Så må man ha mannen med fløyelstemmen.
1: Jim Reeves.
0: Jim Reeves, ja.
1: Jim Reeves, så sier vi her.
2: Ja, ja.
0: I Love You Because kom ut i 1964 og ble nummer 1 på listene. Han, Jim Reeves, han var fra Texas. Han hadde ikke levt nå uansett. Han var født i 1923. Men han døde i 64.
2: Ja,
1: rett, ja. Han jobbet jo på skipsverft nede i Texas, han begynner med.
0: Men dette må jo ha vært, i og med at han døde i 1964, og denne kom ut i 1964, så det må være noe av det siste han gjorde,
2: ja.
1: Han var i Oslo rett før.
0: Ja, stemmer det.
1: Sammen med Chet Atkins.
0: Sammen med Chet Atkins og Bobby Bear.
1: Ja.
0: Anita Kersinger, så ja.
2: Stemmer.
0: Vi hører på I Love You Because.

0: En annen som hadde sånn en myk stemme, det var jo Don Williams.
1: Ja visst, ja visst.
0: Han lever jo ikke lenger han heller, døde i 2017.
1: Ja.
0: Han var aktiv da fra 1964 til 2016, så om han da ble syk da eller noe sånt, det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg vet ikke heller.
0: Nei. Men han hadde en nydelig melodi som ble nummer 1 i USA, som heter Some Broken Hearts Never Mend.
1: Ja.
0: Som kom ut i 1977.
2: Så sent.
1: Ja, ja,
0: så sent, ja.
1: Ja.
0: Jeg tror vi bare kjører i gang den
1: ja,
0: også.
1: Ja, absolutt.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Så, mine herrer, så skal man få noe som jeg synes det ikke er, det er så veldig, men det ble uhyggelig populært. Jeg snakker om han må vente litt.
1: Ja.
0: Nå fikk dere litt hva det var.
2: Ja.
0: George Baker Selection og Paloma Blanca
2: ja.
0: Ble uhyggelig populære her. Jeg spilte jo Magic Seg i den tiden, og vi sytte med oss og spille den, rett og slett. Jeg synes det var revva.
1: Ja, men vanlige folk, de likte det.
2: Ja, ja, men det svingte godt.
0: 1975 så kom denne herrene, og ble uhyggelig populære. Tema nummer 1 i USA.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, og rekne nok bare 10 i England da, men de var fra Nederland. Og holdt på fra 1967 til 1989.
2: Det der George Baker Selection.
0: Mm.
2: Ja vel.
0: Og melodien Paloma Blanca.
2: Ja, ja.
0: Det var vel den som Hans Petter lagde den norske versjonen,
1: ja.
0: Stemmer ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, ja. Det handler liksom om tur til Spania. Ja. Ferietur til Spania.
2: Ja, stemmer det.
1: Man spilte mye i Linnes Strisbyklubb.
0: Ja vel, ja. Ok. Nå får du originalen.
2: Ja.

0: så går vi over til noe helt annet, nemlig Connie Francis og en av hennes gullmelodier, for å si det sånn.
1: Hun hadde mange gullmelodier.
0: Hun hadde mange gullmelodier, og denne her kom fra et album som heter Gold. Det var å samle alle.
1: Akkurat.
0: 1960. Det begynner å bli en stund siden det.
2: Ja. Ja, den lagt i 1960, denne her.
0: Denne kom hun ut med i 1960.
2: Many Tears.
0: Many Tears Ago. Ikke Years Ago,
2: men Tears.
1: Ja.
0: Ble nummer 7 i USA og nummer 12 i England. Hun er jo født i 1938, hun Connie Francis, og lever ennå.
1: Og lever ennå, ja.
0: Men hun har jo lagt karrieren på hullet, og den stoppte hun med, begynte hun i 1943, og holdt på til 2018.
1: Lange karriere,
0: det. Ja. Vi nyter Connie Francis.
1: Ja. Yep.

0: Jeg ser tida vår begynner å renne ut. Nå snakker jeg om på radioen, ja. Ja, det er bare ei til oss, snaut nok det. Så vi får si takk for oss.
1: Ja.
0: Og fortsatt hør på Radio Kos. Og vi slutter av med en sang av Bob Lumen fra 1961, som heter The Great Snowman. Ha det da.
2: Ha det.
3: 2 years ago there lived a lover by the name of Jimmy Jones, who really snowed the girls and left them cold, and gained the title of the Great Snowman.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eike I studio med deg. Vi skal videre her med Rudi og kolleger. I'm living it up to you. Koser deg den timen. Sammen med meg her på Radio Kos.

Nå skal vi gjennom noe svensk her. Tove Widerbergs orkester med Stanna Kvar, og den er bra. Og det betyr at du må høre på meg, og det gjør du jo.

som igjen en norsk melodi her, så fremført av Kontrast. Og melodien heter Mitt Alt, og det må være en fin beskjed å få. Du mitt alt.

heller takk til Roland Sedermark. Og da var det siste meldet ut i dag også. Den timen går for, så jeg med dere her. Og det også Tore som skal fremføre. En gang skal vi etter møtes, og det skal vi jo, vet du. Kosa deg og ha fine dag, morgen eller kveld. På gjenhør, Sonja Eike, Spakene.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker Terje velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi starter I dag med en velkjent melodi som heter Sea of Heartbreak, som Don Gibson lanserte på 50-tallet. Men her var det den norske versjonen med New Jordal Swingers. Vi fortsetter med Waylon Jennings og en låt fra 1974 på albumet The Rambling Man. Og den heter Rainy Day Woman.

Så skal vi ha en dame. Hun heter Roseanne Cash, og i 1981 så ga hun ut albumet Seven Years Ache. Og da tar vi rett og slett bare titellåten der.

Neste mann på lista i dag heter Johnny Duncan, eller John Richard Duncan som han egentlig heter. Han født I Texas I 1938, og gikk bort I 2006, bare 67 år gammel. Men han klarte å spille inn 14 album, og skrev musikk for blant annet Charlie Pride, Marty Robbins, Chet Atkins, Conway Twitty og Jim Ed Brown. Vi skal høre en fin låt fra 1979, så heter The Lady in the Blue Mercedes.

Fra blå Mercedes så går vi over til grønt fly. Da vi i Norge, og i 1981, og Øystein Sundes ga ut albumet Barkebilly Boogie. Da synger han om tvinnotteren til Widerøe, så heter Liten og Grønn.

skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

så skal vi ha en melodi de fleste kjenner. Der er skrevet sanger om månen, masse sanger om månen, Blue Moon, og vi skal spille Dark Moon. Den ble skrevet av Ned Miller, men han ga den ikke ut første selv. Han lot Bonnie Guitar for han i 1957, og han selv med å spille gitar på hennes innspilling. Godeste Jim Reeves fattet fort at dette er en god melodi, så han tok han også med i 1957 på et av albumene sine. Og vi spiller Jim Reeves sin versjon, Dark Moon.

Så skal vi ha nok en dame. Hun heter Nancy Griffith. Kommer fra Texas. Og er født i 1953, men død tidlig i 2021, 68 år gammel. Hun spilte inn albumet Other Voices, Other Rooms i 1993, og der har jeg funnet låten Across the Great Divide.

Raul Melo. Han kom fra Florida, født i 1965, og har vært frontfigur for countrygruppa The Mavericks. Han mistet meg også i desember i 2025, bare 60 år gammel. Men jeg har tatt med en sang fra Mavericks fra 2019, fra albumet Play the Hits, og den heter Blame It on Your Heart.

Dr. Huxter for tur nå. Jeg har valgt en låt fra albumet Pleasure and Pain. Den kom i 78, og det er en kjent låt, men jeg synes Dr. Huxter sin er en kjempefin versjon. Storms Never Last.

Tanya Tucker er neste artist. Hun ga ut albumet Love Me Like You Used To i 1987, og jeg har plukket frem sporet I Won't Take Less Than Your Love, og der har hun med seg to mannfolk. De heter Paul Davis og Paul Overstreet.

Rose ble da dannet en vokalgruppe i Bergen. Og mannen bak den var selvfølgelig Rune Larsen, og han hadde fikk med seg Ivar Skippervold, Arnold Børud og Kjell Fjalseth. De spilte inn et album i 2000 som heter Lifetime Friends. Og jeg fattet interessen for den på grunn av at der var det en låt som jeg kjente godt, og det er da den som heter Teach Your Children Well. Det er jo Crosby, Stills, Nash & Young. Da får vi høre hvordan han høres ut med, ikke på Bergen-dialekt, de synger engelsk. Her kommer han.

Komponisten bak denne her, det Graham Nash, som kom fra i sin tid i Father Hollies i England. Roy Orbison har California Blue. The Bellamy Brothers har Blue California. Og den siste vi skal spille nå, og den kom ut som single i 2000.

Neste artist heter Don Williams, og 1983 ga han ut albumet Yellow Moon. Der skal vi spille Wrong End of the Rainbow.

0: vel noen som dro kjensel på denne melodien. Hvis du er glad i Vaselina Bilopphugger, så hadde de en versjon, men da hette han selvfølgelig på feil sida av Mjøsa. Neste melodi heter My Elusive Dreams. Den kom ut i 1967 av en som heter Curly Putman, og David Houston skrev han, men han ga han ikke ut først. Siden er det flere andre også som har tatt han. I 1970 hadde Bobby Vinton, og i 1973 hadde George Jones. Jeg har valgt å ta med Charlie Rich sin. Den kom ut i 75 den.
1: You followed me to Texas.

The Notorious Cherry Bumps er et sånne tullorkester. Det var en del studiomusikere som slo seg I sammen og lagde faktisk noen plate ut av det. Vince Gill var en av de, og jeg har funnet et låt fra 2004 som heter Wait a Minute.

Det er allerede kommet frem siste låt I dag. Det går fort. Og vi skal slutte av med Don Gibson og Starting All Over Again. Og med den så sier jeg takk for meg, takk for følge, og på gjenhør til en ny country-time her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Hey baby, you know I met a good looking woman out of day.
6: Yeah.
5: She sure was looking good.
6: I bet she was.
5: She came up talking to me.
6: What did she tell you, man?
5: But you know what? She was looking good, but guess what she was driving to make her look good?

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Shaking Them Bones av den amerikanske elektriske blues-gitaristen og sangeren som spiller bare blues og rock, nemlig U.P. Wilson. Så har jeg plukket ut en melodi til, og det også en amerikaner, en kar fra California. Han spiller rock'n'roll og blues, og han var populær midten på 90-tallet, nemlig Tommy Castro, og her kommer Melin, I want to go back home.

så har jeg plukket ut en neste artist ifra Norge. Og det er en kar som blir kalt for Mr. Blues, eller Norges blueskonge, nemlig Reidar Larsen. Han er norsk bluespianist og komponist, og bor i Stavanger, selv om han kom ifra Oslo i sin ungdom. Han har også spilt med Vestlandsfanden og Stavanger-ensemble, og her kommer Melin, The Big Boat.

Ja, det var den norske blueskongen fra Stavanger, Reidar Larsen. Så skal man ta turen til Storbritannia, nemlig til Wales. Han var en konge der borte på 80-tallet, han også, den mest solgte singleartisten I England på 1980-tallet. Shaking Stevens, og her kommer Melin, Tell Me One More Time.

Så skal vi over til USA igjen, til Tennessee, med en kar som heter Tom Paul Glaser, amerikanske countrysanger, og melodien jeg har plukket ut I Can't Remember.

Neste melodi, det blir en norsk artist jeg har plukket ut fra Tromsø, og han har en nydelig melodi med litt sånn latinrytme i. Han er både komponist og sanger, han har også sunget i lag med Stein Ingebrigtsen, og han er litt kjent for sin røst, han er litt sånn hås, og det er på grunn av han har fått brusk på stemmebåndet, nemlig Jørn Hoel. Og her kommer han i den nydelige melodien Lost in the Tango.

Ja, det var gode gamle Jørn Hoel sin melodi Lost in the Tango. Men nå skal vi ta turen til USA igjen, og der er plukket ut en amerikansk countrymusikkartist. Han er også kjent for å elske å synge Elvis-melodier, nemlig Ronnie McDowell. Og her kommer en melodien Smoky Places.

Ja, rockorkester det sent kan få rockefoten til å gå berserk. Men nå skal vi få litt roligere musikk. En artist fra Holland, en indonesisk kar fra den tiden Holland var, hadde en koloni nede I Indonesia, nemlig Ricky Lee, og melodien Unchained Melody.

Ja, en nydelig musikk fra Ricky Lee I Holland. Men så skal vi over til litt norsk rock'n'roll igjen, og da har vi beveget oss til Oslo. Det var et orkester I 1961 som startet opp, nemlig The Beatniks, og her kommer de med melodien Billy Rock.

Så skal vi bevege oss til USA igjen. Der har jeg plukket ut en country-sanger fra Texas, men han spiller litt variert musikk, både pop og rock, nemlig Zach Easley, og her kommer han med melodien When You Are Gone.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk til med. Da skal vi ha en amerikansk funk- og soul-gruppe som var populær på slutten av 1970-tallet og tidlig på 80-tallet, nemlig The Commodores. Og her kommer de med Melin Easy.

Så skal vi ta turen til England, til Liverpool, et orkester som startet opp i 1960 og sluttet av under navnet The Beatles i 1970. Og her kommer de med den kjente gode melodien på 60-tallet, Twist and Shout.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da skal vi Hasse Andersen og Siv Malmqvist som fremfører Kjære Jon. Og det en populær mann å synge om, det Jon.

den tyske fine og Linda Feller som framførte. Men vi må videre, vet du, når det er Tore Gjørans spor av deg, så kom her.

Og da kan jeg få til siste melodi. Og det er Lasse Steffens og Kristina Lindberg som skal avslutte her med Hele livet med deg. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakermikrofonen. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er radio.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.